Dengan cening kasep durus-durus aturan semah pangebakdin cening-nenyen cening sang Bimo Dewa.

gumantini ke wantah tetamian para lelangit. Maka sami ngantos mangkin iraga ngemargiak.

Sing yo sepan-sepan, sing yo perlu jek megurudugan, lakar ngadokang kesaktian, kewanenan.

0: pidan.
1: May pidan. Dugas yung kadistinil mataloh dito di kang-kang.
2: So, ajar niyang aku kasaktin.
1: Man, yelad ni mo pajar ngorahang ibane sakti.

Ki Haji Wiryonata tuh apa-apa tuh. Buena ide Sang Prabu luwih ing wibawa, luwih ing kewirian.